топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: Зорана тәнле. Зорана тәнле. Зорана тыңла. 98 мегагерц.
1: Есіңіздеме? Қарлы бір ақшам еді. Кәпелеклерге оқшар еді қар парчалары. Ұзақ-ұзақ оларға тікіліп тұрардік. Немелерінідір хаял қылып. Қалбымыздағы тұйғыларымыз құтты олардік. Аппақ еді.
2: Авалары шу жолдардан үрген едік. Мана яна оша жол, бірақ сөзсіз. Бұл жолдағы хар бір барлық сені есатмақты. Мен есе жолда.